pula engkau mengikuti Malik, Syafi'i, Auza'i, dan Tsauri. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Ibnu Qayyim dalam

Saksu ing gending kolawamu kisagung pro kadang sutresno tetepo cecaketan kalian pro 4 RRI Semarang. Imangke kula